んでね。おおおお。大丈夫ち。あれかくさの。ビートがびち。たかくざ。あんたのまいね。あてちはさの。なな Na na na, so will I say.